Vi är stursamt, vill vi alla ha en val. En evighet. Du vore det gåsesärna ett galt. Utåt material vad vi här, av dess id, skenig betåligt gärna.